0: Buririka cire apa?
1: Di
0: udeng-udeng tutup kaci.
1: Gue tuli tabu genderi langku beke.
0: Apa iya?
1: Iya.